0: kelmo anyen eni ma bia boru ya borja mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bon charwel charwel ateme yo bi wo chatrio eni no la kel karama
1: aya awa a yo senda ni no moro mala ya moro la ba eno kwana kwana moyo

0: Sport Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Ro kit me ko.
2: Phone wa ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ko nene tik dir na.
2: Phone wa.
1: Phone wa.
3: Aya aya wa ta wona do go bu.

0: Tegam. Buare.
1: Yo wa wan koru peny juare odojon. Yo wa wan koru peny juare odojon. Limunare da doja pien long kau ye karno nyonyo timingo.

0: kunyijo kwa kien kwa ngita nyayo bang kwa ngita giku bang
1: iti winyo o radio
2: Radio.

Me kili wa nyonyo moro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa ywa na ucha kwa yu keme Nyonyo me pimo jo atie Dan wan ka otamu wuna ber Miro cha huo pimo wun remu wa Nyonyo ti da hata la duon kandang me pimo jo Na hadoholo Na hada hata la majdang tie